Vill du lytta till min visa? Vill du lytta till mitt ord? När i Säterdalens gårder, där jag har min far och mor. Vill du lytta till min visa? Jag var dig vill tala sant. I min visa får du höra vordan jag är blev en fant. Fader min, han är en riking, och jag var hans enda sön. Att jag skulle bli mäktig var för mor och far en dröm. Skolor har jag genom plöjt, för de ville ha mig fram. Meningen dem har med detta att jag skulle arva dem. Så en dag, lite ut på våren, kom där in ett fantefärd. Kniver hade de valt, lika långa som ett svärd. Hör nå nöje vad jag siger. Datter av deras, hon var fin. Åh, jag tänkte i mitt indre, denna jenta ska bli min. Arvelös, jag blev jag fader, och förlatt jag blev jag mor. Men ta Anna, taterjenta, jag väl måtte hålla ord. Jag är riktigt älsket jenta, jag för dig vill tala sant. Jag ut på livet förte jenta, tal jag själv är bleven fant. Så en dag på Gjøvik-marten kom jeg upp i sådant lag. Hån i ord och kollblicke, all bar de till mig nag. Byråvängen, de mig kalte, bondeblodet kom i kok. Hurtig griper jeg til kniven, i hans belsin jeg den jo. Nå jeg sitter må i fengsel, jeg har fått så mange år. Men å skrive hem til gården, det nok aldri før meg står. For når andre far min spørger, hvordan det har gått med meg, hører jeg at far min svarer, han har fant på landevei. Så er det et hvert alt som jeg tror han vil forklare litt, rettferdiggjøre litt av sine valg da. Peng har jeg ikke mange, unger har jeg mange av. Landveien vil jeg vandre til jeg stuper i min grav. Og den dagen kommer aldri at jeg angre vil på det. Hadde ikke jeg fått jinta, hadde aldri jeg fått fred.

Og eftersom Carina Dahl är en av artisterna som ska uppträda på 28-30 sommerfestivalen I Minneparken, så hörte vi då sangen hennes Bäst på fest nå på slutet. Det var Jan Erik Sandmo som pratade med Terje Slettom, festivalgeneralen.

0: morgenkvisten på Totenradioen. I studio, Alexander og Kristin.
1: Straks får vi nyheter.

0: Ja, vi skulle 16 år tillbaka I tid här på eftermiddagsrushen och från A1 Don't Wanna Lose You Again.
1: Hej, mitt namn är Erland och jag driver YX-station på Skreja. Här kan vi tillby pizza, hamburger, pommes frites och mycket mer. Vi har egen hall för selvas samt salg och inbyte av propan. Här sätter vi gott humör och service I högsäte. Vi på YX Skreja säljer också bingoblocker för Radio Toten. Välkommen.
2: PS, bingospill har 18-årsgränse. Spiller du för mycket? Se hjälpelinjen.no.
3: Har du tänkt på att det du inte brukar kan ha en värde för andra? Och ting och tøy tar vi emot allt möjligt, så länge det är helt brukbart. Gjenstander och möbler må leveres I åpningstida. Klær och skor som är hele och rene kan leveres I våra container.
4: Vi har butikker I Gjøvik, både på Kirkeby och I centrum. På Raufoss, Lena, Lillehammer, Mål och Stange. Ta kontakt på telefon 611 36 200 om du lurer på noe. Eller kom innom en av våre butikker.
3: Leverer du, så hjelper du. På ting og tøy.
2: Skal du male, tapetsere, slipe eller legge gulvbelegg? Da kan du trygt ta kontakt med Happy Homes Nordhagen på Lena. Vi gir deg et uforpliktende fagmessig tilbud der kvalitet vår stolthet. Kom innom vår innholdsrike butikk der du vil finne alt du trenger. Det du ikke finner her, har du sannsynligvis ikke bruk for. Du finner alltid gode tilbud hos oss. Velkommen til oss I Happy Homes Nordhagen på Lena.
5: Ettermiddagsrushet blir presentert av Intec Engineering og BI Sveiseteknikk og Maskinering AS.

Jo, då blir man ju väldigt igår, så tror jag sagt det. Jag tror Born Too Late med Anita Hegeland, så filmen 1958. Jo, det är riktigt.

0: när jag kommer hit ingen stans att bo.
1: Aj, aj, aj, aj.
0: Men bostadsförmedling fixar bra må du tro.
1: Aj, aj, aj, aj.
0: De säger jag kanske tycker dyrt, men
1: aj, aj, aj, aj.
0: Bara 900 i månaden.

0: Du, du vill inte pröva en slik en radioreklam då?
1: Att benytte sig av reklame I Totradion är det mest effektiva du kan göra hvis du önskar att profilera dina tjänster, varor eller uppdrag. Det glada budskapet ditt vill bli uppfattat och husket av alla du hänvänder dig till. Husk att radioreklame kan du inte bla förbi slik du kan göra det I en avis, reklameblad eller på digitala medier.
2: Totenradion.
3: Ønsker du å få med deg siste nytt? Lokale nyheter leser du gratis på totenradion.no.
4: Du kan starte dagen med den der, eller med oss.
5: Morgenkvisten. Mindre stress, mer energi. Mandag til fredag fra klokka 6.
6: Gjennom oppslagstavla får lag og foreninger synlighet på radio, nettside og infoskjerm. Dette perfekt for arrangementer, dugnader og aktiviteter. Ta kontakt og les mer på totenradion.no.
7: Har du et tips, en sak eller et innslag du vil høre på radioen? Vi vil gjerne høre fra deg. Under om oss på totenradion.no finner du kontaktinformasjon.

0: Padel har blitt en populær aktivitet for både familier, vennegjenger og motionister. I vår serie om sommeraktiviteter på Toten og i Gjøvik-området har vi denne gangen tatt turen til Kallerudlia i Gjøvik, der Fun Padel holder til. Reporter Jan-Erik har sett nærmere på hva som gjør padel til en morsom sommeraktivitet.
1: Noe av det som kan oppleves på Gjøvik, det blant annet Fun Padel. Det kanskje ikke mange som vet hva det for noe. Men Rikard Claesson, du eier av Fun Padel på Gjøvik. Ja, hva Fun Padel for noe?
2: Fun Padel et aktivitetssted, kan vi si. Vi har blitt det etter hvert. Vi startet med paddle, som en blanding mellom tennis og squash. Og det var jo selve starten på Fun Padel. Og etter hvert så har vi gått lite mot å bli et flerbruksanlegg. Vi har idag et trimrom, og så har vi även satt inn golfsimulatorer som har vært veldig populært at vi satte inn. Da.
1: Men det sånn at en turist som besøker Gjøvik for eksempel bare komme inn her som drop-in-opplegger?
2: Ja, man kan det. Man laster ned den der Matchy-appen. Så, og da kan man gå inn og boke, for senteret er åpent fra 5 på morgenen til 12 på kvelden, og så går man inn på Matchy og boker time hos oss. Så allting skjer der.
1: Men hvis du skal gå litt mer detaljert på Fun Padel, forklar litt en spilleopplegg på det.
2: Padel er som sagt mellom tennis og squash, en blanding. Man spiller 2 mot 2. Og så er det egentligen tennisregler, kan man si. Men spillet er enklare än tennis, så det passar för väldigt många. Det är man får det till rimligt fort, därför tror jag padel har blivit så populärt som det har blivit.
1: Ja, för när du startade detta så var väl ingen som hade hört om padel på Gjøvik.
2: Det var ingen som hade hört om padel och vi startade i 2022. Och har nu drivit detta i 3 års tid. Och så har vi varit lite heldiga nu med att golfintressen har ju ökt enormt i detta avlånga land. Så nu har vi då satt in 2 golfsimulatorer, Trackman. Och så är vi ju lite heldiga att vi ligger där vi ligger, för vi är ju rätt säkra på att det kommer att regna i sommar. Så indörs aktivitet kommer man att tränga även i sommar i Norge.
1: Ja, för det är fint att träna på som i en sån golfsimulator då, med hensyn till att kanske lära sig lite grepp och sånt, hvis du ska ut på en vanlig bana.
2: Ja, det är en av fördelarna med Trackman, alltså man kan gå på driving range, man får massa info om sitt slag, vilken vinkel kommer man till boll och så vidare, men så kan man också spela på alla banor i hela världen i vår Trackman då, så du kan resa väldigt långt fastän du är här på Gjøvik då.
1: Men sen tar medlemstalet du har här på Gjøvik, hur många är det som är medlemmar här?
2: Vi har väl alltså på vår Matchy app då, så har vi väl 5000 unika brukare idag som har varit inom oss och spelar padel, och så på träning och vår abonnemang så har vi väl cirka 100 medlemmar per idag. Så detta är vi superhappy med och jätteglada för alla som besöker oss.
1: Helt till slut, Rikard Claesson, du är som sagt medejer i Fun Padel på Gjøvik, och ja, hvis jeg som turist skal inn på en sånn drop-in her, hva må jeg først gjøre for å komme inn her?
2: Last ned Matchy-appen, bok time der på Fun Padel Gjøvik, og så er det bare å komme hit, for da får man en kode, og så bruker man den på døren, og så er det bare inn og spill. Skulle det være noe den lurer på, så er det bare å gå inn på vår hemsida, og så ring de numrene som er der, så skal vi forklare exakt hur detta fungerar. Og Fun Padel, det ligger på Kallerudlia 18. Med i Gjøvik. Så ni er hjertelig velkomne alle sammen.
0: Og dette sa Rikard Claesson til vår reporter Jan-Erik Sandmo når han besøkte de hos Fun Padel i Kallerudlia 18 i Gjøvik. Vil du prøve padel i sommer, er det bare å finne frem rekkerten og ta turen innom. Flere sommeraktiviteter fra Toten og Gjøvik får du her på Toten Radioen gjennom hele ferien.